0: 65 star, 19 hash. Advanced tickets going for only 50 Ghana cities. Don't wait till the price hits you. Pay less now, buy more later. Smart people, secure early spots. Do not forget, this Friday, P2 Lounge Kumasi City Mall. The Purple Party. Lose yourself.
1: Joe, me nua nua da four. Ne ye yen jaga four bitters for. Na ya ba wo na obi be sa sa na jaga fo fo kra o mo asene he fo jaga fo betes ye na ye di adro e friend se tabia heba aba ye na ye di tabia taakum aba se ye ka tabia taakum e mema ye boa mema na ye ye na so nim se 15 good years to 16 years na tabia fo yaba ye ye fa product mama e feli da. Na when your friend jaga forbites sansa we na onumo abu so wanum nsa na wanum nsa na we die eyensa edutwam eyensa unum bida because ye do nuru papa ma meka no krobin chro en haban bia ye de ye ensan ye de bi free Korea ana ye de bi so free Mediterranean ensa wi ase nyina no omo se sa wo pese unyini che ana se onipadua no unya nru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a ewo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye di bi afri Korea ana ye di bi afri Middle East ana ye di bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ne ade aye jaga for bitters en sa we sa wo numa wanka sa wo num ko onipadua mu a e twobo se fifire body ne ye adwuma obi biere numa wa no jaga fa wonka wansem obo se body ni ye dey e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no nua e ye sana na ti bi o se de se tie so enye nsan no adin pi wo se nsan ni bi wo no mu a wuti mu se dey e awo so body no e wura body no ma wuti mu sa no hye na wuti mu se e twitwa o minim e twitwa o